0: بہت عمدہ. ذات تبھی جناب پروفیسر فاروق بخشی صاحب اپنی بہت ہی تہدار آواز میں ایک ملی ترانہ پیش کیا اور اس کے بعد غزل کے چند اشعار. اب اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں کہ میں کچھ اپنا کلام پیش کروں. مطلب ملاحظہ فرمائیے. عرض یوں کیا ہے کہ سنا کر نظم غزلیں گیت ہم نے وہ سما باندھا, سنا کر نظم غزلیں گیت ہم نے وہ سما باندھا, فصاحت کا بلاغت کا معنی کا جہاں باندھا, اور لیا تھا نام دنیا کا نشانہ بے وفا پر تھا. لیا تھا نام دنیا کا نشانہ بے وفا پر تھا, کہاں کی بات تھی ہم نے مگر لا کر کہاں باندھا, کہاں کی بات تھی ہم نے مگر لا کر کہاں باندھا. اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ میرے اشعار کی شہرت زمیں سے آسمان تک ہے, میرے اشعار کی شہرت زمیں سے آسمان تک ہے, شجر باندھے حجر باندھے زمین و آسمان باندھا, شجر باندھے حجر باندھے زمین و آسمان باندھا. اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں اس غزل کا آخری شعر کے, بہت مشکل تھا سیل غم سے یوں بچ کر نکل جانا,
1: بہت
0: مشکل تھا سیل غم سے یوں بچ کر نکل جانا, حصارے شعر میں لیکن وہ درد بے کراں باندھا, حصارے شعر میں لیکن وہ درد بے کراں باندھا, اور سنا کر نظم غزلیں گیت ہم نے وہ سما باندھا, فصاحت کا بلاغت کا معنی کا جہاں باندھا. اور کچھ اشعار اور ایک غزل سے پیش کرتا ہوں. عزیوں کیا ہے مطلب ملاحظہ فرمائے کہ میرے گناہوں پہ اکثر اداس رہتا ہے,
2: میرے گناہوں پہ اکثر اداس رہتا ہے,
0: میرے گناہوں پہ اکثر اداس رہتا ہے کہ میرے دل میں کوئی خود شناس رہتا ہے, میرے گناہوں پہ اکثر اداس رہتا ہے کہ میرے دل میں کوئی خود شناس رہتا ہے, اور زمانے بھر کی خوشی اس سے دور رہتی ہے, زمانے بھر کی خوشی اس سے دور رہتی ہے, وہ شخص جس کو زمانے کا پاس رہتا ہے, وہ شخص جس کو زمانے کا پاس رہتا ہے, اور وہ کہہ گیا ہے تو واپس ضرور آئے گا, وہ کہہ گیا ہے تو واپس ضرور آئے گا. یہ میرا دل تو ابس ہی اداس رہتا ہے, یہ میرا دل تو ابس ہی اداس رہتا ہے. اور یہ شعر میں بطور خاص آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مجھے نہیں ہے سزا کا کوئی بھی خوف و خطر,
1: مجھے نہیں ہے سزا سے
0: مجھے نہیں ہے سزا کا کوئی بھی خوف و خطر, امیر شہر میرے گھر کے پاس رہتا ہے. بہت شکریہ. مجھے نہیں ہے سزا کا کوئی بھی خوف و خطر, امیر شہر میرے گھر کے پاس رہتا ہے, اور جھکے یہ جب بھی تیرے سنگ آستاں پہ جھکے, جھکے یہ جب بھی تیرے سنگ آستاں پہ جھکے, میرا جبیں سے یہی التماس رہتا ہے, میرا جبیں سے یہی التماس رہتا ہے. اور عزیز جس کی وفا ہم سے دور دور رہی, عزیز جس کی وفا ہم سے دور دور رہی, وہ شخص دل کے بہت پاس پاس رہتا ہے, عزیز جس کی وفا ہم سے دور دور رہی, وہ شخص دل کے بہت پاس پاس رہتا ہے. اور ایک غزل کے کچھ اور اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. عرض یوں کیا ہے کہ عجب سا ہو کا عالم اب ہمارے دل میں رہتا ہے, عجب سا ہو کا عالم اب ہمارے دل میں رہتا ہے, یہ حال اس کا ہے جو ہر دم بھری محفل میں رہتا ہے, یہ حال اس کا ہے جو ہر دم بھری محفل میں رہتا ہے. اور یہاں میں نے استفادہ کیا ہے غالب کے مصرعے سے, وہ ظالم جان لے کر بھی نہیں ہے ملتفت یارب, یہ دل آئینہ بے مہری قاتل میں رہتا ہے. بہت شکریہ. وہ ظالم جان لے کر بھی نہیں ہے ملتفت یارب, یہ دل آئینہ بے مہری قاتل میں رہتا ہے, اور تقاضا مصلحت کا ہے یہاں سے کوچ کر جائے, تقاضا مصلحت کا ہے یہاں سے کوچ کر جائے, مگر یہ حوصلہ دل کا دل بسمل میں رہتا ہے, مگر یہ حوصلہ دل کا دل بسمل میں رہتا ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ نصیبہ دیدنی اس نامکمل دل کا ہے یارو, نصیبہ دیدنی اس نام